Nasepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangwe kokokisama na bokonzi na Nzambe.